0: wow singolo mi loga tukulo jina walichokut na
1: ora bele singolo
0: ehe
1: na Elia
0: yes
1: iranya malitaba Yesebel
0: yes
1: agira inyar mitwane sisiku ndangara gira rabani nye lesha ya gabele Yesebel
0: yes
1: nela mbaga nela nungwarukea nela nera nonaroljani nejoki Yesu njora le musho ya safari
0: yes ndio musho hapo
1: eh pagiro wage nyanka yor malaika
0: ndio
1: nejo utudu munyira da yuni wokshu
0: ndio
1: nejo nelo ti ni nyongolo ni na da ngawari yen nartam onda madi nartam
0: yes
1: itu wakati gila da ni tu wokshu nyeke ole anasi yanga ini yasra na gete ngulu nejo nkituria yabai
0: nejo ngulu nejo nkituria
1: oling amu kitorisho
0: yes
1: na uri si yanga ina kitori kitori yuok la tau jala
0: yes
1: kitori yuok kudua nezi si yungulu na tua
0: yes merala sama orichukuli lino
1: orichukuli
0: yes
1: maa ngoreke na mwitu kuna nabijo ane raji na nuna na nda nyena ima bodi yolo ilekea maurisho
0: yes
1: kaya yuri yola yuriyani
0: amgiri ya kire nebuwe
1: ara nyena ya mkari ya na yete renga
0: yes
1: Ola iru ya nini nyolche kulai nanu.
2: Ya kumi udaa meti
1: nyo. Oh iya sadike.
0: Eee, iya laga jenka ina, jenka ina, jenka
1: ina. Alright, ayikuna gina ya emu ipina bom pointin, ya dana abishira maa ile February majori, nake emu cheza, si, cheza nake box, ola ini ngoni, kera sa duguni wala ile, ogre nake ngoni nyempesa yi katoku luteke teke, eto osa ipo, gina desho shia, gora shi weekend, kisho ole mpesa yole weekend, jumapilo, jumamosi, mamu pesa ni mingi, mera, era dagania bayato, mono imite, erundo iba nangire Sheni pigure kina kisimu no Eroni star 602 hash Popote pale ulipo Unaweza pata pesa kupitia mchezo huwa box Msikisaji wangu popote ulipo Tafuta box ya kwanza Ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita Ujieke na fasi ya kuwa mshindi jioni hii Kabla ya saa 12 jioni Kuna washindi wengi watapata pesa kupitia mchezo huo Wa mchezo wa box Msikisaji wangu Bonyeza star 602 hash Uchagulia box ya kwanza Ama ya pili hadi la sita Ujieke na fasi, ndakuwa na ankalia, ajoko kwa mpa ina igru naito abilage, paisho yake na nashuma rape, ingwari yalo ishuri nake bonus wala ini mwani. Yes, kia rajimamosi, ina mashino wana kaposhi.
2: Wale ndo
1: ya rabawi wa mpunga mpunga mpunga, jwa kara masho, nikosho kesimu, ok, ehe.
2: Kara,
1: kara. Sasa nijiro pere pere, jiro nyode.
2: Kara.
1: Amana masho, impanka, ena lalanyaka madu, lalanyaka mpoto, asho, mpoto do, mpoto shi
2: vizuri. Wale nano personal, le ara no laranya ni ndi kya kore yure ore nanu jeru na ministry ya PMC ndi kya rayo ngwa ya yale
0: yes
2: kera kwanza ta kanisa
0: ndi kya kwaya
2: mana nuga
0: okay
2: a me bonga ira no yale kai bona kwaya na bonga na wana nari
0: ya
2: na nanu ara re
0: kunyi ko ina ri kwaya okay ya kore
2: ta kanisa ore ta kanisa na lebo
0: yes
2: ni kia rayo kwaya kani sanga na lebo
0: ndio
2: na kani sanga di
0: yes.
2: Kia ranjo kwaya
0: sawa
2: sawa wale kani sanga na bisho na rasinje kwaya tudua na wale na wale wanani sani yanga mke kita shayo
0: yes.
2: Kia rango ya yari na wale telatiang
0: yes
2: na kai kukumo nguya yi
0: ndio
2: kara nguya yi to monomite na latiang na grabu
0: yes
2: na lonjing sawa sawa Ya munebo nebo kwa Jerusalem JRCI Jerusalem Holiness
0: yes
2: mafundisio
0: ndio
2: usupuko nebo baptist ulinga
0: ajenda alika hiyo kwa yenu huko
2: todua ra aya ndio nebo sunye kanisa ulinga JRCI
0: ndio
2: ndio nebo soito gol
0: kirisi rodinga inako
2: hiyo
0: ndio la magadi
2: ndio la lengo banglo todua
0: na umo glory
2: ndio nebo sunye kwa ya je ko lele nyako ni nebo sunye kwa ya kwa ya ngana ndio nebo je namilo baptist nyako kata nkwa ya yukumo
0: yes
2: mbaka kwa yango sawa kata nguwa ito munu mina grabu
0: munu imit
2: ama
0: pangasa jani
2: nigi ya rasinya